خب ختامی مرلا ایمن بابی که هاقی و هاقیت قاتی هلبت آنا نیخ بنیخ شنتا کی گن واوالی و جو خلمان برقالت آنی هاقیت کی پیشی و بخبا و مدر مخنیتا د اخیرتوتا پشت و انقرتا گولبی قا هماشا.

آلها آلها بو قدلت پرشی و خشک من بحرا گشمه باری و خا شمشی و صحرا ات پیشی و سهده من دور الدوره گشمه هاو بریله الکخوه لو جانه اب ار او دشیاته ان پکخه اطرانه قینوتا شاپرتا براول و طورانه شقیاته و ناره بریله بالطورانه الکلخه پاروخه خیله و گلپانه وشمیه سقلاله بد ان کخوه لو جانه آلها طاوا يولى خيوتا خبا وبركاتا مويل الايتوتا برديسا دشميا بريلا بخيوتا

0: divided about the legacy of General Ratko Mladic and the future of their country.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Pashto and Dari.
4: Asir to aramite on dara hazot kuchak paydakat van hay kizandegi ro taghir midehan. In kor mitawanat hayajan angiz amali, zay bakhsh jo talabona boshad, in mitawanat masle khod shoma munhasib ba fard boshad. بنابراین برای مشه خودتان همه روزه مدرک چیزومتان میتواند زندگی کسی را به سمت بهتر شدن تغییر دهد و همچنان از شما را از تخنیک سادمی گرفته تا یک مدرک بالاتر یک مدرک مناسب چیزوم برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزوم را جستجو کنید. چیزوم برای بهتر شدن. RTO 0260
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ,
5: where every culture has a voice.
6: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شامل 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
7: افغان غرق

بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، امیدوارم سلام‌های گرم و صمیمانه‌ام را بپذیرید. من وجما ابراهیمی، پروگرام امروز یک شنبه 22 سنبله 1405 هجری شمسی، اول ربیع الاول 1448 هجری قمری و 13 سپتامبر سال 2026 میلادی را برای شما تقدیم میکنم. برنامه رادیو صدای افغان هر یک شنبه از ساعت 7 شام الی 8 شب روی موج FM 92.3 متر و از طریق صفحات اینترنت www.3zzz.com.au به نشر می رسد. در این برنامه بر علاوه تلاوت چند از آیات قرآن مجید، حدیث نبوی، گفتار بزرگان، سرود ملی افغانستان، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، تبصره، مضمون و موسیقی شامل می باشد. امیدوارم ساعت را که با برنامه‌تان هستید برایتان خوش بگذرد و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی کله چې با شپه یخه او یا بارانه و نو حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با مؤذن ته امر کوه چې خلکو ته ووایي چې په خپل کورونو کې لمونځونه وکړي. و یکی از بزرگان چنین فرمودند: ذهن شما بسیار قدرتمند است، وقت آن را با افکار مثبت پر کنید، زندگی شما شروع به تغییر خواهد کرد.

حاکم محدودیت های سرکوبگرانه را بیشتر و شدیدتر عملی می کنند. با این حال به نظر می رسد جهان مردم افغانستان را فراموش کرده و آنان را با وضعیت تنها گذاشته است که هر روز وخیمتر می شود. او افزود که سکوت جهان در برابر وضعیت افغانستان نگران کننده است و کاهش کمک های خارجی نیز بر مشکلات مردم این کشور افزوده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورها خواست تا سیاست های خود را در قبال افغانستان بازنگری کنند و زندگی و نیازهای مردم این کشور را در اولویت قرار دهند. په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت پلاوی د چین شیانګ شان په نړیوال امنیتی کنفرانس کې ګډون کړی دی. بی بی سی راپور ورکوي چې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت پلاوی کې د دغه وزارت دفتر لوی رئیس مولوی زین الله آبر هم ګډون کړی دی. نوموړی غونډې ته وینا کوي ویلي چې جګړې، شرخوخ شبکه، نشهی توکه، سازمانیافته جرمونه، سایبری گواخونه، ناقانونه، کردوال اقتصادی بیثباته او دلوی و قدرتونو ترمن سیاله هغه مسائل دی چه هیس حیوادی پیواز زان ده حل توان نلری. زین الله آبر همدارنگ د افغانستان امنیت د سیمې له امنیت سره تړلی و بالا او له چین سره د امنیتی همکاریو پر پراختیا، د نشهی توکو او پلان شویو جرمونو پر وړاندې مبارزه، د تجربو او مسلکی زده کړو پر تبادله ټینګار وکړ. د هغه په خبره اوس چې افغانستان د تیر پرتله په سوله کې د آرامۍ ساه اخلي، د طالبانو د حکومت لومړیتوب د هیواد په ټول قلمرو کې د خلکو د ژوند هوساینه او آمار تیکیاو ثابت وساتی او د خپل هیواد د راتلونکي د پرمختګ لپاره لاس په کار شي. سرمایه گذاران بنگلادیشی برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقه کردند. روزنامه پژواک کابل خبر می دهد که شماره از سرمایه گذاران بنگلادیشی در دیدار با معاون وزارت صنعت و تجارت علاقمندی خود را به سرمایه گذاری در بخش های زراعت، تولید تکه، کاشی و واردات و صادرات در افغانستان ابراز کردند. وزارت صنعت و تجارت می گوید که مولوی احمد الله زاهد معاون این وزارت هفته گذشته با شماره سرمایه گذاران بنگلادیشی دیدار کرده است. بر اساس این وزارت سرمایه گذاران بنگلادیشی در این دیدار درباره روند طی مراحل اسناد، انتقال پول، مسائل بانکی، دسترسی به مواد خام و ماشین‌آلات و سایر موضوعات مرتبط به سرمایه گذاری در افغانستان پرسش های مطرح کردند. به نقل از منبع، سرمایه گذاران بنگلادیشی با اشاره به فراهم بودن زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان علاقمندی خود را به سرمایه گذاری در این کشور اعلام کردند. منبع افزوده است که آنان خواهان سرمایه گذاری در بخش های زراعت، تولید تکه، کاشی و واردات و صادرات هستند. در این دیدار سرمایه گذاران بنگلادیشی شهروندان دو کشور را برادر خوانده و گفتند که افغانستان در میان شهروندان بنگلادیش جایگاه ویژه‌ای دارد. پاکستان د افغان محصلینو لپاره د طب او غاښونو د زده کړو اړوند بهیر زندولې او پوهنتونونو ته یې امر کړی چې د افغان محصلینو داخله او شمولیت د محصلینو انتقال او نور علمي اسانتیاوې ودروي. امریکا غږ رادیو راپور ورکوي چې دا پریکړه د پاکستان د طبي شورا کړی چې په دغه هیواد کې د طبي زده کړو تنظیمونکې اداره ده. د دې ادارې تر لارښوونې وروسته د لاهور د روغتیایي علومو پوهنتون له لارې ټولو اړوندو ادارو ته په دې اړه خبر ورکړ شوی دی. د دې پریکړې له مخې د 2018 او 2020 تعلیمی کال پر مهال بعد طب یا MBBS او د غاښونو د طب یا BDS په پروګرامونو کې نوې افغان محصلین نه شاملېږي او نه به له نورو پوهنتونونو څخه د هغوی د انتقال غوښتنې منل کېږي.
پوهنتونونو ته هم دا راز ویل شوی چې د افغان محصلینو د وتلو اړوند اداري چارې بشپړې کړې او د پریکړې د عملي کولو راپورونه په 24 ساعتونو کې وړاندې کړې. دغه پریکړه یوازې پر نویو درخواست کوونکو اغیز نه کوي، بلکې هغه افغان محصلین هم له ستونزو سره مخ کوي چې لا د مخه په پا پاکستان کې په پا طبي او د غاښونو په برخه کې د طب په پوهنځی کې په زده کړو بوختي. یان ایگلن رو رئیس شورای پناهندگان ناروی می گوید هر بار پس از بازگشت طالبان به قدرت که به افغانستان سفر کرده دیده است که وضعیت بشری در این کشور نسبت به گذشته بدتر شده است. رادیو آزادی خبر می دهد که یان ایگلن هفته گذشته روز چهارشنبه 18 سنبلا در صفحه ایکس خود نوشته است که برای پنجمین بار به افغانستان سفر کرده و دیده است که وضعیت زندگی مردم و حقوق سیاسی آنان به گونه پیوسته رو به وخامت است. حکومت طالبان در بیش از 5 سال بازگشت به قدرت آموزش بالاتر از صنف ششم را برای دختران منع کرده و همچنان محدودیت های گسترده بر کار و حضور زنان و دختران در جامعه وضع کرده است. آقای ایگلند همچنین هشدار داد که همزمان با گسترش بحران بشری در افغانستان کمک های بین المللی نیز به دلیل کمبود شدید بودجه کاهش یافته است. یان ایگلند بار دیگر از کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده و گفته است که آنان هنگام خروج از افغانستان وعده داده بودند که مردم این کشور را فراموش نخواهند کرد، اما اکنون دیده می شود که وعده های خود را فراموش کرده و مردم افغانستان را به کلی نادیده گرفتند. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زد برنامه رادیو صدای افغان می شنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. د کابل پژواک خبری آژانس خبر ورکوي چې د هند لومړی وزیر په نوې ډیلی کې د بریکس د مشرانو د دغه د دې اونۍ غونډې د خبرو په پیل کې ویلي چې دغه ډله هیچا پر ضد نه ده او ټینګار یې کړی چې نړیوال جنوب باید د نړیوال نظام د قواعدو په جوړولو کې رول ولري. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې د بریکس د مشرانو د شنبې ورځې خبری د نریندرا مودی په وینا پیل شوې ده. د راپور له مخې هغه هڅه وکړه هغه اندېښنې کمې کړې چې ګواکې بریکس د لویدیز په مشرۍ ایتلافونو د مقابلې لپاره جوړ شوې ده. د اسوسییټډ پریس د سرګندونو له مخې د تیره اونۍ په ترڅ کې د نفتو بیه شاوخوا 14 سنه لوړه شوې ده. د بیرنت نفت بیه د امریکا د بازار د پای معاملاتو کې هر بیرل د نړۍ په کچه د نفتو د بیو د لوړېدو په دوام کې د تیره اونۍ د وږې 19مه د دې ستراتیژیکې توکې بیه په تیرو درې نیمو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسېده. آزادی رادیو خبر ورکوي چې د برینت نفت بیه د امریکا د بازار د پای د معاملات و هر بیرل تر 109 دلار او 99 سنتو پوری لوړه شویده، خو د آسیا د بازارونو د معاملاتو پیل سره 1.3 بیرته راکمه شوه او د جمعې په سهار تقریبا 115 دلار ته ورسېدله. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د نفتو بیه شاوخوا 14 سلنه لوړه شویده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر این رویداد را حمله به بشریت توصیف کرده و گفته است که این حملات جان هزاران نفر را گرفت و تأثیر ماندگار بر جهان گذاشت. رادیو آزادی خبر می دهد که گوترش روز جمعه 20 سنبلا در پیام در صفحه ایکس خود نوشته که نیویورک برای دهه ها میزبان مقر سازمان ملل متحد بوده و برای بسیاری از کارمندان این سازمان از جمله خودش خانه به شمار می رود.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین در کنار

همدردی با خانواده قربانیان این رویداد، از نیروهای امدادی و نخستین پاسخ دهندگان به این حملات به دلیل شجاعت و رفتار انسانیشان قدردانی کرده است. و رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در وزارت دفاع گفت که ایالات متحده پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 هرگز مثل قبل نخواهد شد. بی بی سی راپور می دهد که او از اعضای ارتش تمجید کرده و بر ادامه فعالیت های آنها در قالب جنگ با ایران تاکید کرد، هرچند که مستقیماً از این کشور نام نبرد. او گفت ما با نظامیانی که همین حالا در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند بزرگترین حامی تروریسم در جهان یعنی جمهوری اسلامی ایران هرگز و تحت هیچ شرایط به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم. با گفته ترامپ از زمان وقوع آن حملات نیروهای نظامی با تاریک‌ترین نقاط جهان سفر کرده و با دشمنی در سایه جنگیدند. با گفته تحلیلگران کاملا واضح است که سایه سنگین جنگ با ایران همزمان با سالگرد 11 سپتامبر بر دولت آمریکا سایه افکنده است. چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ایران از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت در زمره کشورهای موسوم به محور شرارت قرار گرفت و بر اساس اطلاعات موجود دولت او چند سال بعد به طور جدی اقدام نظامی علیه ایران را بررسی کرد، اما در نهایت روی کرد فشار دیپلماتیک و تحریم ها را ترجیح داد. با آنکه دلیل عمده و رسمی ایالات متحده آمریکا به افغانستان در اکتبر 2001 امتناع حکومت طالبان از تحویل دادن اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بود، اما حالا حکومت طالبان حضور القاعده در این کشور را رد می کند. پایان اخبار.

په نوې ډیلی کې د بریکس غونډه له اقتصادي همکاریو تر نړیوالو تحولاتو دا د یو راپور عنوان دی چې د پژواک په خبری سایت کې د ویګي په یو ویشتمه کې خپور شوی دی. د دغې راپور په یوه برخه کې راغلی دی چې اسوشیټیډ پریس لیکلی چې هند په داسې حال کې د بریکس د غونډې کوربه دی چې هڅه کوي له روسیې او ایران سره خپلې استراتیژیکې اړیکې وساتي او هممهاله له امریکا او اروپا سره اقتصادي، دفاعي او ټکنالوژیکې همکاري پراخه کړي. گفتگوی بی بی سی با پیلوتی که اسامه بن لادن را در عالم بیخبری از سودان به افغانستان منتقل کرد. عنوان یک راپور کوتاه از سایت خبری بی بی سی می باشد که در بخش این راپور آمده است که البته در روز 11 سپتامبر به نشر رسیده بود. امروز 11 سپتامبر مصادف است با 25مین سالگرد حملات شبکه القاعده با برج‌های دوگانه نیویورک و چند هدف دیگر در امریکا. اسامه بن لادن در آن زمان رهبر شبکه القاعده بود، اما سالها قبل از این حادثه از سودان به افغانستان منتقل شده بود. محمد عمر افضل، پیلوت پیشین خطوط هوایی آریانا افغان، در ماه می سال 1996 پیلوت یک پرواز چارتر بین کابل و شهر خرطوم پایتخت سودان بود. مصاحبه احمد شفایی، خبرنگار بی بی سی با قیف افضل، در مورد این پرواز تاریخی را در ویدیوی با گفته است که پروازی که اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده و یکی از خبرسازترین چهره های سیاسی معاصر را از سودان به افغانستان تحت حاکمیت مجاهدین منتقل کرد. با گفته او طیاره بوئینگ 727 چارتر شده است و شما از کابل به جلال آباد رفته و از آنجا سودانی هایی را که از پاکستان به جلال آباد می آیند گرفته و به خرطوم پرواز کنید. مصاحبه او جزئیات از یک پرواز بسیار غیر معمول در زندگی حرفه‌ای خود او را ارائه می کند. او همچنین درباره لحظات می گوید که اسامه بن لادن و همراهانش از هواپیما داخل جلال آباد پیاده شدند و مورد استقبال فراوان مقام های وقت قرار گرفتند. وی می گوید که او چند ماه بعد و پس از سقوط کابل و آغاز حاکمیت اول طالبان فهمید که او و همکارانش در پرواز ماه می سال 1996 اسامه بن لادن را از خرطوم به افغانستان منتقل کرده است.

شنوندگان محترم، آهنگی را که همکنون شنیدید با آوازهای ماریا تابان و قاسم جامی بود. و حال توجه کنید به یک راپور تحت عنوان 25 سال پس از 11 سپتامبر، افغانستان میان جنگ، تغییرات بزرگ و فرصت‌های از دست رفته. رادیو آزادی خبر می دهد که 25 سال از حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا می گذرد. رویدادی که نه تنها سیاست جهانی را تغییر داد، بلکه مسیر تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی افغانستان را دگرگون کرد. پس از این حملات افغانستان دو دهه جنگ و ناامنی را تجربه کرد، اما همزمان شاهد تغییرات گسترده در بخش‌های چون آموزش، رسانه‌ها، آزادی بیان، فعالیت‌های مدنی و حضور زنان در جامعه نیز بود. این دوره با خروج نیروهای بین المللی و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 پایان یافت. در 25 سال گذشته افغانستان شاهد فصل‌های متفاوت از تاریخ خود بوده است. از سقوط نخستین حکومت طالبان و ایجاد نظام جمهوری تا گسترش فرصت‌های تازه برای میلیون‌ها شهروند و سپس بازگشت محدودیت‌ها و تغییر فضای اجتماعی و سیاسی کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان. در دوره نخست حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی، رادیو برای بسیاری از افغانها تنها وسیله دریافت خبر و ارتباط با جهان بیرون بود. تلویزیون ممنوع شده بود و اینترنت نیز در دسترس عموم قرار نداشت. از همین رو بسیاری از مردم خبرهای مهم داخلی و جهانی را از طریق رادیو دنبال می کردند. هنگامی که حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا رخ داد، خبر این رویداد نیز از طریق امواج رادیو به مردم افغانستان رسید. رویدادی که پس از آن تحولات تازه سیاسی و نظامی در افغانستان آغاز شد. یکی از مهمترین تغییرات باز شدن فرصت‌های آموزش و کار برای زنان و دختران بود. میلیون‌ها دختر پس از پایان ممنوعیت 5 ساله طالبان به مکتب و پوهنتون رفتند و زنان در رسانه‌ها، اداره‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی و بخش‌های مختلف اقتصادی حضور پیدا کردند. این دوره پس از نزدیک به دو دهه با خروج نیروهای امریکا و متحدانش از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 پایان یافت. پس از آن حکومت طالبان محدودیت‌های گسترده بر بخش‌های از زندگی اجتماعی وضع کرد. زنان و دختران از بسیاری فرصت‌های آموزشی بالاتر از صنف ششم و همچنان شماری از فرصت‌های کاری محروم شدند. فعالیت رسانه‌ها نیز با محدودیت‌ها و نظارت‌های بیشتر روبرو شد. همزمان شمار زیادی از جوانان افغانستان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. اکنون 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، افغانستان دوره طولانی از تغییرات را پشت سر گذاشته است. دوره‌ای که در کنار جنگ و ناامنی، فرصت‌های برای آموزش، کار، رسانه و حضور اجتماعی ایجاد کرد. اما با بازگشت طالبان بخشی از این فرصت‌ها دوباره محدود شده و فضای سیاسی و اجتماعی کشور تغییر کرده است.

شنان لگار محترم نسبت مشکلات تکنیکی امیدوارم که معذرت من را بپذیرید. آهنگ را که شنیدید با آواز محترم فرهاد دریا هست. پروگرام ما به دقایق اخیر خود فرا رسیده است و از این که تا این دم من را همراهی کردید و با برنامه خودتان بودید از شما جهان سپاس نموده و ابراز سپاس و قدردانی میکنم. پروگرام این هفته با پخش یک آهنگ دیگر با آواز باشین که بر شما کدام آهنگ انتخاب کردیم، یک پارچه آهنگ مست و شاده با آهنگ بهاری است که با آواز نجوا می باشد، برای شما به دست نشر می سپارم که با پخش همین پارچه موسیقی پروگرام این هفته ما در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده که

باز هم در خدمت شما می باشم، شما را به خداوند می سپارم. البته این آهنگ به خاطر انتخاب کردم که در استرالیا شروع فصل بهار می باشد و